0: 9590 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? 9, 9, 9?
1: Ha, tu kerja masak.